Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

щомиті. Знов мене до тебе тягне, як магнітом. Кров в жилах кипить, її не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров. Так бувало нелегко, та я до всього був готовий. Ти щоразу наголошуєш мені про брак розмов.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Ти так хотів високих,
1: ти ж хотів писанних.
0: Но горіти день від дня, адже так мілиш я.
2: Ти хочеш високих, ти хочеш ударних, ти хочеш цього щодня, так мілиш я.
3: Та хочу так тебе пізнати, ну, а щоб почати.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку «Гаваї» в Аркадії.
1: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони, величезний хвильовий басейн, а ще джакузі-бар та багато смачненького.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
6: 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтанський центр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Помощ Аша.
1: Реклама на першому війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
4: 048-740-7010.
5: Соціальна реклама.
6: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
7: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-50-10.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все,

0: щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Astro, no.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та

0: Давіда Ойстраха, 32.
1: Замовлення реклами.
2: 048-740-5010.
3: Соціальна реклама. Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак, мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
2: Люба, що б ти хотіла?
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні, 2 та Давіда Ойстраха, 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-50-10.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтанський центр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України. Соціальна

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку «Гаваї» в Аркадії.
1: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони, величезний хвильовий басейн, а ще джакузі-бар та багато смачненького.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Замовлення реклами
6: 0487407010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтанський центр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

0: пропустила його.
1: Реклама на Першому міському.
2: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
3: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон.

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-5010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя, слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступа 102,7 FM» на першому міському радіо.
1: Друзі, вітаю на першому міському, в етері проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. В Україні триває Національний тиждень читання. Це щорічна ініціатива, яка цього року проходить під гаслом «З нами житиме Суч Укрліт» і закликає відкривати для себе сучасних українських авторів. Попри повномасштабну війну, книжкова галузь не лише продовжує працювати, а й шукає нові формати, відкриває книгарні, представляє українську літературу за кордоном і формує нові читацькі звички. Водночас липневі масовані обстріли знову нагадали, наскільки вразливою залишається книжкова індустрія, пошкоджені інфраструктура, перебої з логістикою, перенесені презентації та зростання витрат – це реальність, у якій сьогодні працюють українські видавці. Чи переживає сучасна українська література свій кращий період? Хто сьогодні формує топ українських письменників? Як змінився читач за роки війни? Та чи вистачає підтримки держави, галузям, нам, згадаємо тут деякі з них. І про все це поговоримо сьогодні із експерткою. Дуже рада вітати в нашій студії постійну гостю. Це Світлана Бондар, філологиня, завідуюча літературно-драматичною частиною театру імені Василя Василька. Вітаю вас, пані Світлано.
2: Вітаю вас і ваших глядачів і слухачів.
1: Я знаю, що ви невтомно робите зустрічі з письменниками, з українськими, саме «Суч Укрліт», давайте розшифруємо, це сучасна українська література в новомодному скороченні, і саме з сучасними українськими письменниками, письменницями, авторами і авторками ви влаштовуєте зустрічі. Тому дуже хотіла бачити саме вас сьогодні в студії, щоб поговорити про наш тиждень читання. Він присвячений сучасній літературі, і я знаю, що подивилася, що різні роки, різні напрямки були в тижні читання. Чому от саме зараз настав час, на вашу думку, говорити про сучасну українську літературу?
2: Це час настав уже давно, але нарешті він усвідомлений тим, хто десь там на горі сидить і приймає рішення, і нарешті дійшли руки і до цього аспекту. Ви говорили про те, що я організовую зустрічі. Так ось я згадувала, коли була перша зустріч, мені здається, десь 98-99 рік. Тобто це вже близько 30 років. І дуже смішно було спочатку, особливо коли ти приводиш письменника, та навіть в студентську аудиторію, бо в основному це були студентські аудиторії, зрідше шкільні класи. Але в перші часи мене завжди запитували, що автор живий? Ви живого письменника приведете? Тобто сьогоднішні діти, вони так уже не дивуються. А ще буквально там років 10 тому мене перепитували, тобто як це, і книжка є, і автор є, бо наше покоління звикло, що ми вивчали, що ми дізнавалися, нам популяризували тих, кого вже з нами немає. Тому я дуже рада, що нарешті наші письменники, по-перше, мають змогу зустрічатися і з своїми читачами, не тільки в столиці, а і не тільки навіть у містах-мільйонниках, а і навіть у маленьких містечках і селищах, тому що є багато дуже програм, коли за якими письменники доїжджають і туди навіть з гастролями своїми, з презентаціями. Ось, тому все це не може не позначитися на тому, що читати будуть більше і читати будуть своє українське, те, що ближче насправді. Тому я, наприклад, глибоко переконана, що дітей в наш час з нами було трішки інакше, можемо теж про це поговорити, легше зацікавити книжкою, якщо дитина буде впізнавати знайомі вулиці, по яких вона ходить в школу, знайомі якісь події, Ось, і саме з цього я вже знаю такі випадки, коли народжувалася любов взагалі до читання. Тому що коли дитина читає те, про що вона може взяти там планшет і подивитися якісь там пригоди, мандри, вони ж більше дивляться вже екранізації цих книг, так, ми говоримо про класику, скоріше за все, яку підсовують батьки, то це трішки те, що далеко. А якщо ось у нас перевернувся, бо пам'ятаєте той танкер, так? Танкер,
1: так,
2: здається. І Валера Пузік дуже швидко написав свою книгу про цю подію, де герой, маленький хлопчик, ходить в школу, по тих уже вулиці ми впізнаємо, так? Там кіностудія у нас фігурує. І я знаю, що от саме з читання цієї, після того, як ми прийшли з презентацією в школу, діти отримали змогу поспілкуватися з Валерою, зацікавитися, взяли книжку в руки, почитали, потім почали читати. Батьки діляться досвідом.
1: Знаєте, я теж наведу приклад. Я сама книгу цю не читала, але я чула багато відгуків. Це книга Катерини Пекур «Діти вогненого часу». Вона про завокзаля, і всі події відбуваються на Київському вокзалі. І там є різні міфологічні істоти, і там, звісно, ну це таке трошки така янхедалт, як так, як кажуть, про дорослішання історія, і там є різні колійники, повітрулі, якісь потяги. Я впевнена, що там багато київських реалій, є навіть гіди, які зробили екскурсії по цій книжці, коли ти вже можеш просто йти і отак от робити закладинки на сторінках, де це відбувалося. І ви абсолютно праві, це от нібито тут все відбувалося поряд із тобою. Коли ти читаєш Гаррі Поттера і щось про Великобританію, це десь, де ти не був і бачив щось у новинах або в кіно. А тут от твій вокзал, от ти, і навіть починаєш вірити, а особлива дитина, що воно може тут трапитися щось фантастичне. Я, до речі, для тих, хто нас дивиться, принесла дещо зі своєї бібліотеки. Тут, звісно, одразу можна побачити, що люблю читати щось фантастичне, але це різні збірки різних видавництв наших, дуже потужних, і видавництво «Старого Лева», і «Віват», і «Рідна мова», і все це дуже красиве, все це дуже яскраве, воно, ну, руки тягнуться, звісно, не тільки потримати, а ще й почитати, що там всередині. Тому говоримо, і все це сучасна українська література, це не класика. Якщо що, хто нас бачить, дивіться, занотовуйте, купуйте. Чи можна, пані Світлана, сказати, що українська сучасна література зараз переживає свій золотий час? Я трошки розшифрую питання, колись говорила про музику з нашою представницею мовного омбудсмена. І ми говорили про те, що коли ввели квоти на радіо, на телебаченні, там всі казали, що ми будемо крутити, нас нічого нема. А потім виявилося, що все є. В усіх жанрах, яких тільки можливо. Не тільки народна пісня, не тільки Івасюк, але ще дуже багато сучасників. Так само, коли кажуть, що ми будемо читати, треба перекладати всі оці серії всесвітні. Виявилося, що бачимо тут і якісь є любовні романи в нас пишуть, романтичні історії, є фентезі, фантастика, згадаємо Кідрука, є
2: детективи.
1: Є дуже багато. Можна будь-який жанр.
2: Вся палітра у нас представлена.
1: І все дуже цікаво, це дуже потужні ці книги, ці історії. І от, на вашу думку, чи оця можливість провадити, продавати, представляти сучасну українську літературу видавництвами і книгарнями, чи не дала вона от саме оцей поштовх розвитку літератури, і тому вона має цей золотий час, щоб зараз розвернутися як ніколи?
2: Ну, мені здається, що причин насправді декілька. Ну, тобто, вже час настав нам все ж таки читати своє. Ми доходимо це різними шляхами кожен і в свій певний час, але давайте пам'ятати, що цього року ми вже будемо святкувати скільки? 30... Скільки років незалежності? То я вже щось...
1: Математика, когнітивні...
2: Правильно, 35 років будемо незалежності.
1: Так, так.
2: Тобто за 35 років вже виросло не одне покоління, яке знову ж таки хоче читати своє. Я раніше читала, мені здається, майже все з того, що виходило українською і написане українськими письменниками. Тобто ми відстежували все ретельно.
1: Раніше ви встигали.
2: Я встигала читати все. Сьогодні, на щастя, мабуть, скажу на щастя, це неможливо зробити, це неможливо все охопити. Тобто ти залишаєшся з тими авторами, які є твоїми улюбленими, ти залишаєшся і в тих жанрах, та, в тій тематиці. Звісно, що якщо щось стається таке проривне в іншій якійсь сфері, то все одно читаєш для того, щоб орієнтуватися. Мені здається, що зацікавлення і історією України призвело до цього. І давайте будемо відвертими, ця страшна війна, яка розпочалася ще в 2014 році, вона також спонукала людей цікавитися тим, що ближче, цікавитися своїм, ну і вийти із поля сусіда-агресора. Заборона продажу книг теж на це вплинула і посприяла. Якщо раніше заходиш в книгарню, я ще добре пам'ятаю ці часи, і ви, думаю, також, це було тільки кілька поличок із українськими авторами. І навіть не, і це був мінімум. Тобто це були тільки найтоповіші автори. Тобто певні книги в Одесі.
1: Можна навіть класичні можна було... твори, так?
2: І класичні, і сучасні, ті, хто вже був там розкручений, то точно знали, що вже хтось так купить. А коли виходила якась новинка, то в Одесі купити, і нової пошти тоді ще не було, ну, це було вкрай складно. І я пам'ятаю, з якими я баулами поверталася із книжкових виставок раніше. Ось, тобто я йшла, в мене така ціла система була, я йшла в перший день, скуповувала те, що... точно мені треба й те, що можуть розібрати. Ось, потім йшла вже спокійно, а в останній день перед закриттям я ходила і купувала найдорожчі книжки, які вже продавали зі знижками, бо не хотіли автори вести до себе додому. Сьогодні, слава Богу, це все доступно. На превеликий жаль, є проблеми, мені здається, ще з бібліотеками, тому що не всі бібліотеки можуть похвастатися тим, що вони мають нову літературу. Ось, є різні
1: здається,
2: програми.
1: Мені здається, що в Одесі, мабуть, в Одесі краще набагато.
2: Нормальна
1: така в Одесі... більш-менш ситуація, але якщо говоримо про якісь
2: область,
1: маленькі так,
2: про
1: містечка
2: область.
1: Або селища, то там точно.
2: Але мене мама бібліотекарка, я знаю, яка ситуація у районних центрах, тому те, що там держава точно нічого не допомагає, це однозначно. Вся моя бібліотека після прочитання переїжджає туди.
1: До речі, є такі книжкові блогери, які проводять навіть щомісячну акцію «Подарую книжку у бібліотеці». І там можна, якщо у вас є книга, яку ви не будете перечитувати, або хочете почистити бібліотеку, там, до речі, там, де я от це бачу, там тільки маленькі бібліотеки можуть приймати участь, або прифронтові. І туди відправляються, вони роблять фотозвіти потім цих всіх отриманих книжок. Тобто, ну, якщо Одеса попросить, ніхто не дасть, але якщо це буде маленьке селище, так, дійсно таке є, і тут вже, знаєте, від людини до людини йде контакти книжка, скажімо так.
2: І самі автори часто влаштовують такі акції, вони передають не тільки свої книги, а вони передають своїх колег. Наприклад, я знаю, що Андрій Кокотюха, автор уже понад сотні детективів, він цілеспрямовано займається тим, що він поповнює бібліотеки саме таких маленьких містечок. І видавництва також радо йдуть, допомагають, роблять знижки, коли можуть, передають. Але ворог також шкодить цьому, він це бачить. Він теж усвідомлює і фіксує зміну ситуації. І ми бачимо, скільки разів вже прилітало по видавництвах, по складах, де зберігаються книги. Я знаю, що от Мар'яна Савка, яка до нас приїде, ми будемо сьогодні, думаю, ще поговорити про це, написала буквально вчора пост про те, що дві книги, які вони готували на свій фестиваль, який буде на початку серпня у Львові, «Бестселер Фест», просто знищений весь наклад.
1: Там десь 1 400 000 десь загалом книжок погоріло в різних. Ну, це така була приблизна цифра на той момент атаки. Щось було у верстці, щось вже було на складах, а щось не поїхало ще до точок реалізації. Але всі, ну, це така дуже займистий матеріал, папір, так? І оці всі атаки, вони просто знищували мільйонами, тисячами наші книжки і продовжують це робити росіяни, і продовжують, до речі, вести в Одесу російськомовні книжки теж, я вам скажу, це теж не з доброї, здається, не з добрими якимись намірами.
2: Ну, але давайте будемо відвертими, що стало набагато менше.
1: Менше.
2: Набагато менше, і більше людей ми бачимо на презентаціях, більше людей ми бачимо на фестивалях, і в нас з'явилися фестивалі, якими вже можемо пишатися. Я взагалі мрію про той рух, дасть Бог, буде перемога, і в нас буде і театральний туризм, і туризм на фестивалі, як це є по всьому світу, коли люди їдуть в інше місто на книжковий фестиваль. Тобто для мене це вже нормальна практика. Я дуже радію, коли я бачу багато одеситів. Це певна бульбашка, звісно, але одесити вже їдуть і на книжковий арсенал у Київ, і на форум у Львів, і знову ж таки «Земля поетів» і «Бестселер Фест» – це нові два фестивалі, які мають там свою атмосферу. І наш фестиваль «Порт», яким ми можемо пишатися, вже буде вдруге цього року. І літературний фестиваль «Міжнародний Одеса», яким я опікуюся, програмою якого цього року він знову ж таки буде. Але на превеликий жаль, ми вже говорили в цій студії про те, що організатори не можуть привести в силу багатьох обставин. Там, наприклад, тим же письменникам їхні страхові компанії не дозволяють приїжджати в Україну, вони не можуть порушувати ці правила. І тому цьогорічний фестиваль буде відбуватися в Кишиневі 17-20 вересня.
1: І я там беру на день народження.
2: Я беру на себе відповідальність, попри те, що організатори просили зробити тільки онлайн-трансляції. Я думаю, що ми таки проведемо в Одесі принаймні половину програм наживо. Я вже домовилася з кількома авторами, які погодилися попри обстріли міста приїхати і порадувати одеситів.
1: Знаєте, а я, готуючись до зустрічі із вами, ну, звісно, завжди той, хто не в нашій книжковій з вами бульбашці, завжди кажуть, то хіба то читають українських, ну, ладно, читають українською вже, а популярні твори, але ж хіба ж читають українських авторів? Так от, ну, в принципі, сучасна читаюча людина, вона, в принципі, дуже багато хто має, такий сайт, Goodreads, це всесвітня спільнота читачів, які там ставлять рейтинги, оцінки, ви можете обирати за думкою багатьох, побачити, чи сподобалася книга, почитати відгуки, і мати свою сторінку. Я взяла і дослідила, що читають у липні українці, саме Україна, українська спільнота у Goodreads, тобто топ-10 подивилася. Угу. І от дивіться, з 10 місць у нас 5 зайняли українські книжки. На 10-му місці це «Колапс» Макса Кідрука, угу. Це продовження, саме це наукова фантастика.
2: А можна я тут одразу ремарку?
1: Так.
2: Моє було здивування дуже велике, тому що я Кідрука привозила, ну, він приїжджав до нас з презентаціями, де я, які я модерувала до студентів.
1: Це останнє? Раніше ще. З першою
2: ще його, оті, раніше ще «Тревелоги» він писав, ще коли він був зовсім юний, молодий, це все є, в нас навіть був такий певний випадок, коли він показував, як літак летить, і потім, ну, і студенти сфотографували, і російські пабліки потім показували про те, що він зігував перед студентами, що от я привела. Але я до чого? До того, що цього року, ось буквально кілька місяців тому в Юніоні Макс приїжджав до Одеси,
1: і
2: то це була повна зала, забита вщент, 2 години, це черги чітко організованих читачів, які стояли просто за цими такими стопами, тому що одна книжка – це тисячі сторінок.
1: Такий цеглинка.
2: Ось, це Одеса, і це чудово, і це прекрасно.
1: Я хочу зауважити.
2: І скептикам треба показувати такі
1: про
2: зали.
1: Про популярність. Давайте зауважимо, що це були білети, які коштували гроші на
2: понад
1: зустріч.
2: Понад 500 гривень.
1: Якщо ми маємо багато зустрічей в Одесі без оплати, куди приходять на зустріч з письменниками, то, ну, Макс, він така людина.
2: Ну, все організовано, маркетинг хороший.
1: Саме зустрічі з ним, це треба було ще окремо сплатити гроші на те, щоб прийти на зустріч з Максом Кідруком.
2: Ну, бо це не просто презентація книги, там ціле шоу,
1: була,
2: лекція і так далі.
1: Так, на сьомому місці «Тенета війни» Павла Дерев'янка, це з трилогії друга частина, так? Четверте місце.
2: От, Дерев'янко – це теж той автор, якого читають не тільки пошановувачі жанру.
1: І, до речі, він теж був в Одесі нещодавно, так, декілька місяців тому з презентацією саме трилогії, бо він пішов на деякий час у відпустку з війська і презентував, і всі гроші з продажів і зустрічі там з якихось донатів, вони йшли на Азов, де він служить, він також, це була така благодійний тур на підтримку війська. І це, до речі, в коментарях, коли я подивилася, це були вже перечити. Тобто люди вже по другому, по третьому колу читали. Нова в видавництві Старого Лева вийшов новий дизайн і оновили люди для себе свою бібліотеку. На четвертому місці Юлія Лаба «Найкраще, найгірше, що могло статися». Це те, що я казала про романтичні історії. І це те, що ви, пані Світлана, сказали, це історія кохання саме в українському сетінгу, з нашими жартами, з нашими приколами, з нашими слівцями, з нашими бабусями з села. Ну, тобто все те, що впізнає кожна людина, ідентичне для нашого дорослішання і життя. Не хочуть читати про якихось мільярдерів і їхні романтичні пригоди, хочуть читати наші. Друге місце – «Аркан Вовків», знову ж таки, Павло Дерев'янко, це перша частина трилогії. Ну і на першому місці, я, наскільки пам'ятаю, це вже не перший місяць, Артур Дроні, Гемінгвей «Нічого не знає». Так, це про те, що люди не хочуть читати про війну. От вам, будь ласка, на першому місці є отака книга, яка є складною, а яка не є відволікаючою, скажімо так, яка дуже така заставляє думати, але вона не перший місяць на першому місці серед українських читачів. Це про те, що також не хочуть читати про війну або щось таке, що заставляє рефлексувати. Хочуть. От вам моє дослідження невеличке.
2: Ви не повірите, прямо перед тим, як їхати до вас, я перечитувала Гемінгвея, тому що я готуюся до розмови із Артуром, яка відбудеться у вересні, і там собі щось занотовую. І хочу сказати, що Артур – це якраз, мені здається, що це дуже хороший приклад того, що ми нарешті маємо представників літератури, які мають околінєву прийнятність. Да. Ага. Тобто от, в нас же ж було так, що в нас були письменники, а потім їх винищили, знищили, так, така яма була. Так? І знову ж ті ж шістдесятники, в них їх, і в них не було на кого вже опиратися, так як би вони могли б опертися на те розстріляне відродження, яке ми мали, розумієте? Тобто оця зв'язок, він такий пунктирний. Тобто росіяни робили все, щоб от якусь частину цього шляху стирати.
1: Тут мені десь перерветься, а не так, перервалося.
2: А от так, мені здається, читаючи Дроня, я просто впізнаю і бачу оцих кілька поколінь, які стоять за ним, тих письменників, які вже передавали, і він, мабуть, там чи четверта, чи п'ята, тут уже літературознавцям треба дорахувати, але це вже якийсь продукт такий, коли вже, знаєте, ми маємо тяглість, оця тяглість, яка неперервна була, знову ж таки, певний час, і єдине, що в його ж книжці це написано про те, що там він цитує Тютюнника про те, що післявоєнні діти – це ті діти, які передихнуть, підростуть і народять нових, які стануть солдатами. І так і сталося. От я про те, що сьогодні знову ж таки треба говорити про це, що знищують наших письменників. Це вже кілька десятків. І це страшно. Тобто вони продовжують робити те, що вони хотіли робити. Але мені здається, що нас уже настільки багато, нашого уже стільки насіяно, і це те, що ми сьогодні бачимо, про що говоримо, що, дасть Боже, їм цього не вдасться.
1: Пані Світлано, ми з вами от зараз продивилися таку сформовану літературну спільноту, яка в Гудріці вже пише, щось там нотує, ставить рейтинги, але національний тиждень читання, про який от ми зараз почали говорити. В нас ще, я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що є тиждень читання поезії, він проводиться зазвичай в березні, і національний тиждень читання літератури для дітей у грудні, це, мабуть, така передріздвяна така традиція читання з діточками. І, на вашу думку, такі тижні, вони реально можуть збільшити кількість читачів, привернути увагу до української літератури? Чи цей відсоток небагатий, але тут вже за кожного читача боремося?
2: Мені здається, що все ж таки поки що це ще свято для своїх, тому що не така велика історія. Ми з вами зустрічалися перед диктантом, колись національним, пам'ятаєте? І ми говорили, що на початку це писали одиниці, потім десятки, потім сотні, тисячі і так далі. І так цього разу, я думаю, також буде. І тільки я сподіваюся, що експонанта буде швидше розвиватися і кількість буде збільшуватися швидше. Мені трішки дивним видався час, коли призначили цей тиждень, адже це липень, розпал відпусток, школярів немає, студенти відпочивають. Будемо відвертими, і бібліотеки сьогодні в такому стані, що неактивному, так?
1: Ну, подій мало.
2: Почнемо з того, що наш театр у відпустці, але ж ми не могли просто пропустити.
1: Але
2: ми
1: не пані Світлана.
2: Ми не могли знехтувати цим, і ми долучилися, звісно ж таки. Я сподіваюся, що це оця наша якась бульбашка, вона буде розростатися завдяки тому, що будуть люди, які поряд, вони будуть бачити, що нам дуже добре, нам цікаво, що ми отримаємо задоволення і будуть долучатися. Дуже креативно підходять деякі організатори до самих читань, тобто це далеко вже не завжди якісь такі нудні, скажімо, посиділки. Тобто це вже такі гібридні формати із музикою, із живописом, поєднання різних видів мистецтв. Тому ми теж будемо багато говорити, і я думаю, що чим ми хочемо залучити читача на наше читання, тим, що Мар'яна прочитає шматок роману, який ще не готовий, який ще навіть не в типографії.
1: Ви скажіть, що це буде за зустріч, тому що я так розумію, що вона саме в рамках тижня, вона і буде у нас у неділю, вже в цю, так, о 18:00, правильно?
2: 18:00, 26 липня, це останній день читання.
1: Так.
2: Ось ми хочемо таку крапку красивою в Одесі поставити.
1: І пані Світлана запросила Мар'яну Савку, письменницю, і от я вас перебила на словах, що буде зачитано щось ексклюзивне, так?
2: Так, тобто я отримала підтримку від проєкту культурно-освітнього Одеса ID, я думаю, ви знаєте про нього, я є його амбасадоркою. Ось, і мені захотілося поговорити взагалі про те, як інші бачать наше місто, про локальну ідентичність, про національну ідентичність, про те, як місто постає в текстах. І мені чомусь здалося, що треба говорити з людиною, яка нас бачить на відстані. Тому що ми себе не так завжди усвідомлюємо зміни, які з нами трапляються. Мені чомусь здається, що оцей погляд ззовні, він нам дасть таку оптику, яка нам дасть натхнення рухатися далі. Тому що в місті відбуваються колосальні зміни, хороші, приємні. Але коли ми постійно знаходимося під обстрілами і в такому стані не дуже позитивному, ми їх можемо просто пропустити і не бачити. А нам це необхідно знати, що воно є. Так ось Мар'яна – це людина, яка закохана в наше місто, вона його дуже любить, вона його розуміє. Місто їй відповідає взаємністю, я це вже неодноразово бачила. Ну, крім того, що вона, в неї є тут бізнес, це я маю на увазі видавництво «Старого Лева» ж відкрило тут книгарню, кав'ярню, хоча я знаю і можу поділитися, що її відмовляли це робити, враховуючи ті стереотипи, які були
1: вона
2: там багато років тому.
1: Вона була книгарень, що відкрилася взагалі. Я приїхала жити в Одесу в 2014 році, і взимку я шукала книжки. От ви згадували, що не можна було купити. Було декілька книгарень всього. Оце, здається, буква, яка закрилася зараз на Дербасівській.
2: Але там дуже мало
1: Але
2: було.
1: Там дуже мало було там українських та книжок. І от одні
2: пані Галина Дольник. Це наше все.
1: Але таких великих не було. Видавництво «Старого Лева», воно є одним з найтаких стабільніших, старіших і таких лідерів серед видавництв. І вони одним з перших відкрилися, і там можна знайти як книжки їхні, так і інших видавництв, і взагалі приємно провести час там.
2: Так от, у нас вже це склалася, чесно кажучи, традиція, тобто якось так склалося, це не те, що ми там постійно. Мар'яна завжди приїжджає і в липні також, я не скажу, що тільки в липні, але і в липні також. Тому цей липень ми також попросили її, тому що вона зараз знаходиться дуже в такому інтенсивній підготовці до бестселер-фесту, який буде на початку серпня. Це величезна подія, крутезна. і я розумію, що я її вириваю з цього процесу буквально на кілька днів. В неї є поезія, яка нам сьогодні потрібна, яку ми маємо почути, почитати. Я не знаю, я вчора запостила на Фейсбуці поезію і бачу, що вона відгукнула, її ж поезію підібрала, да, після таких ночей, коли є прильоти, коли ми не спимо, але мусимо встати, йти і робити свою роботу. От саме про це ця поезія. І вона пише роман про жінок, про подруг, які зустрічаються в Одесі щоліта. Ось, тому я вже читала кілька шматків, вони цікаві, знову ж таки, впізнаваність.
1: Там побачимо Одесу, так?
2: То, я думаю, що і себе впізнаємо от у деяких героїнях, і в їхніх вчинках, і так далі. І тому це буде, мені здається, що це буде цікаво. І якщо все складеться, то я думаю, що Мар'яна нам і заспіває. Я замовила, як знаєте, це скористалася цим своїм, як це правильно сказати, службовим положенням. Так? От. Я дуже люблю пісню «Місто-місто». Ось, я кажу, Мар'яна, не знаю, що ти там будеш, що ти там плануєш співати, але от про місто нам заспівати. Тобто в нас і читання сучасної літератури, і рефлексія. Я хочу... щоб ми побачили своє місто і в літературі, тобто як топос, і почули про те, як нас бачать і сприймають інші. Мені здається, що нам треба трішки змінювати оці стереотипи і міфи, які є про наше місто. Будемо відвертими, що зараз в соцмережах дуже багато туристів, які рефлексують, приїжджаючи до нашого міста, і видають те, що вони бачать, за те, що... вони дуже узагальнюють, страшенно узагальнюють, і тому ми можемо побачити дуже полярні думки про місто, і на цьому можуть зіграти недруги наші. Тобто ми маємо мати новий образ нашого міста в себе, в голові, в себе, в серці, не для когось, а для того, щоб ми знали, що ось воно вже.
1: Знаєте, от цей тиждень, він взагалі дуже насичений, хто нас чує, ще ми говоримо з пані Світланою принаймні в п'ятницю, ще декілька днів попереду, є офлайн-зустріч от саме в театрі імені Василька буде, але якщо вам цікаво, ви можете зайти, пошукати, там є дуже потужна програма, вона навіть іноді не потребує вашої присутності офлайн, там можна долучитися онлайн, щось послухати, там є якісь бінго, чи щось таке, там різні ігрові моменти, тобто дійсно зробили такий інтерактивний, сучасний формат, і для інтровертів теж є там розваги, як то кажуть. Але, звісно, читання не обмежиться тільки одним тижнем сучасної української літератури. Ще хочу спитати вас про такий, про ідею цьогорічного тижня. Там, значить, читання розглядається як поєднання двох способів пізнання світу. З одного боку, нонфікшн, тобто не художня література, яка допомагає щось аналізувати, досліджувати, пізнавати, осмислювати, а з іншого – художня. І вона дозволяє нам фантазії розростатися там через образи, емоції, особистий досвід. На вашу думку, український нонфікшн, він присутній, він популярний, йому є місце. От, до речі, сьогодні, здається, чи правильно сформулюю щось, день турботи про себе, якось так звучить, це світові дні, оці якісь сумасшедші. Так от, я вже отримала лист від видавництва з підбіркою сучасної української літератури, пов'язаної з ментальним здоров'ям. І це не перекладна література, це наші психологи, що проживають війну і от допомагають порадами. Це ж теж нонфікшн, так?
2: Так.
1: І розумію, що така література в нас є, і видавництва беруться, попри те, що це не тисячні, там, не десятитисячні тиражі, для українців видають таку літературу. От що ще може нам так згодитися?
2: Дивіться, тут треба проводити дослідження, але на мою суб'єктивну думку, зараз більше затреблена не художня література для дорослих людей, а нонфікшн. І якщо ми подивимося, скільки видавництв друкують саме нонфікшн, то ми побачимо, що там і наклади більше, ніж художньої літератури.
1: Так?
2: Мені здається, що так. Я думаю, що після фантастики, якщо ми фантастику візьмемо і фентезі в окремий блок, тобто це там найбільші наклади, а потім, мені здається, то, що це буде саме нонфікшн. Зараз дуже популярні тренінги, якісь навчання,
1: по саморозвитку,
2: які
1: так,
2: дають такий цілий перелік книг. Я не знаю, чи всі їх потім читають, але те, що вони їх всі купують, це однозначно. Ось потім якось мені здається, що українці дуже різко усвідомили в якийсь момент, що із освітою в нас великі є проблеми.
1: Угу.
2: Я, наприклад, сама із задоволенням читаю навіть не тільки з психології, які найпоширеніші, мабуть, та, з психології, різної психології маю на увазі, там і успіху, і там... Я, наприклад, з задоволенням прочитала книгу от нашого з вами колеги Володимира Саркісяна про хімію. Да? Оця в нього у Віхолі вийшла. Я дізналася, в мене була п'ятірка в попередній системі без хімії, але так цікаво, ну, нам не розказували, бо була певна якась програма, да, і вчителі повинні були щось робити. Тобто та ж сама Віхола, вона видає
1: іншими.
2: І вчителі були іншими. Тобто цікава форма подачі, так? Навіть тих тем, які мені здавалося, мене вже б ніколи б не могли зацікавити. Тобто я зраділа, що я хімію більше вже не буду вивчати в 11 класі, коли я написала останню контрольну, я зраділа, я чесно скажу. Так само з фізикою. Тобто, але це все те, що навколо нас. Знаєте, як це кажуть, сьогодні закінчився ще один день, коли мені косинус синусом не знадобився. Неправда, все, що навколо нас, і ми маємо це розуміти, нас не вчать тому, як нам ця хімія і фізика буде в житті корисна. От мені здається, що цього було б добре навчати. І тому нонфікшн тут справляється.
1: Мені здається, одним з найпопулярніших є зараз все, що стосується історії України і погляду на оте братерство, умовне, в лапках, яке довго впроваджувалося, на реальні історичні події і українських дослідників, і багато читають, так, Тімоті Снайдера, Бориса Джонсона читали біографію, ну, просто як політологія. Мені здається, теж багато кого цікавить, бо живемо в такий час, коли не можна
2: про війну,
1: бути
2: осторонь,
1: про війну. Так,
2: написано, починаючи із китайських...
1: І мені здається, все, що пов'язано з культурою, обрядами, все, що ми не знали, забули, те, що нам недорозказали у школі, чи щось іще, якісь там моменти, пов'язані з стрієм українським, з обрядовістю, теж дуже багато є. Як жили наші пращури в певні періоди, я бачу, що це випускають такими великими накладами, а це означає, що є попит, видавництво впевнено, що воно продасться. А є дещо, що навіть перевидають. Так?
2: На мій великий подив, я розкажу вам про подію, яка була в нас в театрі, знову ж таки, в рамках Одеса ID. Це була зустріч із ветераном цієї війни Олексієм Анулею, який видав у видавництві Абаба Галамага свій щоденник війни, який називається «Jingle Bells». Це 980 сторінок його фіксацій. Тобто це не художня література, це фіксація його перебування у полоні. Він повернувся з полону на 40 кілограм менший і на 7 сантиметрів коротший. Уявіть, що з ним робили. Дуже тривалий час, дуже багато часу він провів саме в карцері. Він був кікбоксером, і оце заняття спортом йому дало змогу вижити оця така любов до життя.
1: Так.
2: Це дуже сильно відчувається, що це змогла витримати тільки ось така людина. Я вам хочу сказати, що в нас грецька зала ледве вмістила всіх бажаючих. Тобто це було 350+. І ми не робили в силу певних обставин, тому що всі його свідчення лягли в основу трибуналу, який буде, я сподіваюся, Гаазького. Тобто він проходив, оці свідчення перевірялись на детекторі брехні. Вони всі зафіксовані, і на нього вже були скоєні напади там за кордоном, тому що він є цінним свідком. Тобто ми поширювали інформацію.
1: Великої рекламної кампанії просто не було, але ми була взагалі повна зала.
2: Так. Там. І більше того, будемо відвертими, що книга велика, книга не дешева, і книга нерозважальна, так як нас намагаються переконати, що сьогодні українці хочуть тільки розважальної літератури.
1: Так.
2: І дуже багато книг знайшли свою домівку. Тобто, знову ж таки, чи багато людей зможуть її дочитати, як людина, яка прочитала за три ночі цю книгу, бо я модерувала. Це важко. Це дуже важко. І важко читати її саме зараз, поки ця війна триває, і ти розумієш. Мені було легше те, що я знала, що він живий. Угу. Це він же написав. Але накривало дуже сильно, коли ти розумієш, скільки ще наших хлопців знаходиться там в таких умовах.
1: Читають наші люди про війну, і дуже таке, знаєте, проста іноді порада. Нещодавно пролунала, була психологиня в цій студії, говорили про обстріли, які продовжуються в Одесі, потужні, такі невпинні. І я кажу, я не можу там дещо дивитися, бо мені хочеться плакати. І психологиня каже, так плачте. А я кажу, і так же ж багато. Вона каже, це ті емоції, які ви не прожили, краще виплакати. Якщо хочеться, так от я так розумію, що ця література, попри те, що хто є такі, що і відсторонюються, тому що бояться оцієї рефлексії, що себе впізнають в чомусь, чи побачать якісь жахи. От треба це побачити, щоб вилікуватися в певні емоції, випустити із себе, почути, як, якщо це військові і їхні емоції, якщо це поезія або їхні спогади, мати цей контакт з людьми, які повернуться, будуть поруч, розуміти їх
2: ми
1: краще.
2: Ми маємо бути готові.
1: Да.
2: Ми могли відсторонюватися в тій ситуації, коли, ну, наприклад, у лютому 22-го року для багатьох все одно це було неочікувано. Ми не знали, що робити, як робити. Тобто перші місяці, коли ми були в такому заціпенінні, то зрозуміло, що подібне читати було вкрай складно. Але коли це вже триває 5-й рік повномасштабки і там 12-й рік вже самої війни, то нам треба вчитися в цьому жити. Ці хлопці повертаються, вони біля нас, і ми маємо розуміти, що вони відчувають. Тому що вони там були заради того, щоб ми могли тут щось робити і жити своє життя.
1: Чи перекладається, ви не знаєте, ця література?
2: Перекладається.
1: Для того, щоб нести не тільки українцеві знання, а і всім іншим країнам, хто цікавиться.
2: До речі, Олексій провів уже 7 презентацій за кордоном, і його книга в Капітолії є, і її читали дуже багато світових лідерів. Угу. Такі і Папа Римський, якого вже немає, і Папа Римський, який зараз, і Варфоломей. Він написав цю книгу спочатку російською мовою. І це для нього було принципово, тому що він хотів, щоб ця інформація дійшла до тих, хто ще якісь має ілюзії щодо росіян, того, що вони роблять із нашими людьми, і взагалі навіщо ця війна. Тобто це його спосіб достукатися і до своїх співвітчизників, і він проходив реабілітацію в Латвії, і там в Латвії було проспонсований перший наклад оцей російською мовою. То зрозуміло чому, тому що уряд також турбується про це. Зараз йде переклад англійською, німецькою буде, тобто він по всьому світу буде представляти ось цю книгу.
1: Я подивилася, поки ви розповідали мені саме про цю книгу, Артура Дроню теж перекладають вже англійською мовою, те, що читають

0: ми говоримо про Артура Дроня, то фестиваль, я вам казала, буде наприкінці вересня, а ми з Артуром будемо говорити 9 вересня, тобто це буде онлайн-зустріч, тому що з 10 вересня і цілий там 10 днів він буде в Британії на одному з найбільших фестивалів літературних, і в нього там події не просто щодня, а вони в нього просто зранку до вечора.
1: Угу.
0: Ось, тому...
1: Ну, це важливо, знаєте, щоб не наші, хто там хотів побачити його, а щоб ще й були ті люди, які нас чують, які наші сторонники, наші, які підтримують.
0: Нехай будуть навіть ті, хто нас не чує. Можливо, саме побачивши от мені, знаєте, Артур, він дійсно особливий. Я думаю, що люди, які вміють думати, люди, які вміють відчувати, вони не зможуть пропустити повз себе те, що говорить Артур. От саме він дуже вдала постать для того, щоб просувати оці всі наші ідеї. Він молода людина, він сучасна людина, яка пройшла вже це пекло війни, він уже бачив смерть навколо себе не один раз, і він має Бога в серці. Це те, що буде його єднати, мені здається, і те, що може бути місточком між нами і тими, хто живе за кордоном і не чує, і не бачить, і не хоче, бачити те, що в нас відбувається. Дуже багато для цього зробила Оксана Забужко. І вона це робила десятиліттями. Але це був такий поодинокий голос в пустелі. Так? Тобто, скоріше за все, якщо говорили про Україну, то знали тільки її. Можливо, ще Жадана. Ось, сьогодні вже і Любка перекладена, мені здається, якщо я не помиляюся, на 16 мов світу, якщо вже брати, да, там її твори. Наш Валерій Пузік вже перекладений, і Валерія п'єси читають англійською і в Нью-Йорку, і в Британії. Та більше того, і класику нашу починають перевідкривати. Мені дуже приємно було, коли я спілкувалася з одним із британських режисерів, який за такими очима мені розказував про те, що він відкрив для себе Лесю Українку і її драматургію. Він не вірив, що це було написано 130 років, 140 років тому. Він каже, як від нас таке приховували, та вона ж перша, та ми ж до цього там дійшли тільки там. І мені це було все дуже приємно, і так вони розуміють, що в нас є наша культура українська, що ми не придаток якийсь там, і що дійсно люди були зацікавлені для того, щоб приховувати, і від них також. Вони ж були впевнені, що вони все знають, і що і для них відібрали все найкраще. Ось, а крім цього, якщо вже режисер настільки захоплений матеріалом, то уявіть, як реагують глядачі, які приходять і дивляться те, що він уже зміг до них донести. Тому я сподіваюся, що нас будуть знати не тільки за війною, не тільки за Голодомором, а, дасть Боже, і за нашою літературою і культурою загалом.
1: Пані Світлано, ви ж згадали про зустрічі з письменниками, а відкрийте нашим глядачам і слухачам тайну таку... Що дає зустріч з письменниками? От ми згадали сьогодні, що є люди, які приходять на зустріч, тому що вони є фанами, вони приносять для автограф-сесій свої примірники книжок, вони щось хочуть спитати, а нащо ти вбив ото другій книжці? Подивіться мені оці очі. Та? Але іноді буває, я бачу, що зараз така є тенденція презентації книжок. Презентація книжки – це ще ти її тільки побачиш на власні очі, ти не читав, а іноді це і авторка тобі не знайома, кажуть, приходьте. Ну, я розумію, що видавництво треба продати, це, ну, а от нам, що може бути цікавого на таких зустрічах кожному пересічному?
0: Дивіться, як літературознавиця, я можу точно стверджувати, що жоден твір не створювався без контексту. І як модераторка, я намагаюся привідкрити трохи більше, ніж увійшло в книгу для читачів. Тому що коли ми будемо знати краще автора, його життєві перипетії, що з ним відбувалося, коли він писав і працював над цим твором, що відбувало, що його спонукало написати. Модераторки зазвичай перед цим читають книги, тільки вкрай рідко, коли ти не маєш цієї змоги. І тому ти йдеш, як пробіг наперед, подивився, де тут ці місця, які можуть бути незрозумілі, можуть потребувати якогось пояснення, або більш

0: більше контексту. Ось, і от це можливість познайомити перш за все з автором. Ну, мені пощастило, тому що з великою кількістю авторів, яких я привожу і знайомлю з одеситами, я можу сказати, що в мене є дружні стосунки. От з Мар'яною ми вже близько товаришуємо вже понад 15 років. Я точно знаю, що її запитати. Я точно знаю, що я хочу, щоб наші одесити і гості міста дізнались про Мар'яну і про себе. Ось, тобто, можливо, я десь буду відкривати якісь...
1: Трошки передбачаєте те, що так, почуєте, так?
0: Так,
1: я розумію, так. Що так контекст...
0: Легше побудувати так розмову, тобто я це використовую. Навіть з Олексієм Манулою в мене була спланована розмова, прописана дуже детально і ретельно, бо я готувалася. Але коли ми за добу з ним зустрілися до зустрічі, то все це його все влаштувало. Він сказав, що все добре, але побачивши його, поспілкувавшись, при тому, що в книга вона реально відтворює ну майже зранку до вечора кожен день.
1: Угу.
0: Він мені ще додав деталей, навколо яких я вже могла проводити паралелі і знала, що це буде цікаво саме нашій публіці, саме нашим людям. Для того, ви знаєте, ще цікаво, коли людина, хтось приходить і купує одразу книгу, да, для того, щоб тримати її в руках, можливо, хтось буде читати, автор читає, там хтось любить погортати. Я, наприклад, дуже люблю стежити, угу. Я не на слух погано сприймаю. Але найбільші, найулюбленіші мої моменти – це коли я бачу, що люди встають і йдуть купувати книгу під час презентації або після презентації. Тобто навіть ті, хто не планували. Або, наприклад, а це моїй подрузі точно тепер треба. От я тепер знаю, що це ще й моїй подрузі треба буде ця книга. Дуже люблю дивитися за тими людьми, які випадково потрапляють. От такі випадки теж є. У нас кілька разів було, що, наприклад, глядачі плутали дату і приходили на якусь виставу. А ми їм кажемо, ну вже проходьте, в нас сьогодні зустріч. Люди, які вперше були взагалі на презентації. Але коли вже жінка одягнута, нафарбована, з зачіскою, вже не хочеться повертатися додому. Тобто чоловік зазвичай каже, були компанії молодих людей, яких вони дуже скептично спочатку поставилися, там, я не буду казати, я їм говорю про автора, вони не чули того автора. Але коли вони зайшли, почитали і вийшли всі з повними руками книг, не тільки нової книги, а й ті попередні, які в нього вийшли. Ось, це найулюбленіші моменти, вони такі найяскравіші. Дуже люблю, коли з дітками приходять, тому що ці діти потім виростають, і я їх бачу, як вони самі вже приходять і приводять своїх друзів.
1: В будь-якому разі це такі цікаві моменти зустрічей, так? І я трошки буду, знаєте, я повністю підтримую вас на всі 1000%, але іноді навіть отакий випадок, якщо ви почули, якусь прийшли на презентацію детективу, почули, що вам розповідали, зрозуміли, що це не ваше, це навіть іноді убереже вас від зайвих витрат, і ви його не купите, тому що почули щось для себе, ну, якийсь, не знаю, тригер, який ти не хочеш. Насильство в родині буде там наріжним каменем, а ви пережили це, і ви не готові ще про це читати. Іноді навіть такий момент дуже важливий. Ви на презентації почуєте це до того, як ви купите цю книжку і прочитаєте. Але ну, це такі поодинокі випадки.
0: А образ автора? Тобто ви можете познайомитися з автором книги, побачити, що людина, наприклад, не ваша. От чітко, бо за 1.5-2 години це можна відчути. Можна відчути, що ну, не моє. І тоді навіщо витрачати час? Тому що насправді, ми зараз, є така кількість всього, що хочеться прочитати, що оці дороговкази, вони дуже важливі. Вони не просто економлять час, вони і психіку інколи бережуть. Я, до речі, раніше не вміла не дочитувати книги. От, і мені треба було обов'язково її дочитати. Не тому, що мені там шкода грошей, які я залишила за... Ні. Тому що мені хотілося, от, а ось там на останніх сторінках там щось станеться.
1: Все ж таки станеться цей меч.
0: Так, але от саме після 22-го року, це тільки тепер, уже на 5-му десятку свого життя, я навчилася я залишати книгу. Ось, бачите, ваше все наперед.
1: Це ще самурая є шлях.
0: Ні, дивіться, в мене просто ще стоїть ціла низка книг, які я не встигла прочитати. Зазвичай у мене, я дуже швидко з ними розправлялася, зараз в мене є книги, які ще чекають свого часу. Тому навіщо я буду? У мене зараз не так багато цього часу, щоб читати. Я не дочитую. Тобто мені вже вистачає певної кількості. Я можу ще на серединку зайти почитати, потім в кінець зайти почитати.
1: У вас ще й там з цим пов'язана робота. Насправді повинен бути ще період і настрій для книги. Іноді таке буває, тому що іноді прочитаєш потужну дуже книгу, вона тебе тримає у лищатах, у якихось рефлексіях, а ти починаєш читати іншу. Вона непогана, але вона тьмяніє на тлі той. Якщо ви там за місяць, два-три візьмете її знову, вона вам дуже сподобається. Просто не в той момент, не в той настрій ви її взяли.
0: І ми змінюємося. І давайте будемо відвертими, ми змінюємося.
1: Пані Слан, трошки зовсім у нас вже майже нема часу. Я тут ще озвучу один факт, що Український інститут книги підрахував, що українець взагалі у середньому купує лише 2-3 книги на рік. Це така загальна статистика, розуміємо, хтось більше, хтось менше. Але брак часу, тому що ми так живемо в дуже такому складному ритмі, не дає іноді комусь читати. І, звісно, кошти. Дорого вартують книги, тому що ми з вами про це проговорили, а так і вони здорожчують транспорт і логістична система дорожчає за бензин. Ну, тут будемо вже, не будемо економіку перераховувати всі ці процеси. Книги дорожчають, але ми говоримо про тиждень національного читання. Як можна знайти ту хвилинку на почитати? Давайте наостанок дамо такі поради. І як можна здешевити собі читання, щоб не казати, що це дорого, це не моє хобі?
0: Ну, виправдовувати нечитання ціною не можна. Тому що ми сьогодні вже згадували, в наших бібліотеках не бійтеся заходити в бібліотеки. Там не пахне нафталіном. І це зовсім інший простір, ніж ви собі його, ті, хто не ходять, я до тих говорю, хто не ходить і не бачив сучасних бібліотек, це інший простір, ніж ви собі його пам'ятаєте із дитинства чи з підліткового віку, куди заганяли палицею. Тобто будь-яку книгу можна зараз взяти, почитати, це не буде коштувати жодної копійки.
1: Можна купити разом з подругою чи з другом, так? Почитати по черзі.
0: Буккросинг в Одесі, мені здається, теж потужний такий. Потім, я, наприклад, я дійсно даю, коли я хочу когось за кимось зацікавити, тобто я бачу, що я розказую про автора, люди так якось, ну це не моє, я таке не читаю, а мені ж дуже хочеться. Я вже коли закохана, то я вже маю закохати в цього автора і інших. В мене є кілька авторів, яких я дуже популяризую через те, що вони самі цим не займаються. Ось, то я, звісно, даю свої книги читати. Я належу до тих людей, які не трусяться над своїми книгами. Звісно, шкода, коли вони з підписами, з теплими словами, а потім вони не повертаються до тебе. Ну, це інша історія. Але ось так от воно працює. Тобто я, наприклад, свою книгу Сергія Осоки, я знаю, що вона пройшла вже стількох людей, вона повернулась до мене. Ось. Чому? Тому що, коли ти говориш тематику, якось людей це не чіпає. Але коли вони починають занурюватися у світ, який вміє створювати Сергій Осока. Ви читали Сергія Осоку?
1: Ні.
0: Все, я зрозуміла. Я наступного разу маю прийти до вас із його книгою.
1: А від себе можу ще дати пораду, що є, до речі, зараз багато електронних книжок, які також коштують в 2 рази дешевше. Ну, це офіційні видання.
0: Головне, щоб не піратство.
1: Ні, я не про піратство. Я про офіційні видання. І хто боїться, що в нього немає електронної книжки, зазвичай зараз дуже ретельно багато хто має телефони, і тому і Віват, і КСД, і багато хто має застосування. Сунок, так, де ви купуєте цю книжку в 2 рази дешевше, читаєте з телефона, і ви або аудіо, так, версія. Теж наші прекрасні диктори, актори і озвучують наші книжки. І я навіть чула, що деякі книжки казали, що краще слухати, ніж читати.
0: Так, і я дуже раджу, наприклад, слухати жінкам, які багато проводять часу на кухнях. Зараз, наприклад, період консервації, і тут це такий секрет, виходить консервація набагато смачніше, якщо ви в цей час слухаєте ту книгу, яка вам до вподоби. Тут головне потрапити на своє. От Це може бути, наприклад, книга, яка не вразила мільйони людей, але вона вразить ваше серденько. І повірте, що і той борщ буде смачніший. І консервація.
1: І головне читайте, знаходьте свою літературу. Багато є сайтів, де можна почитати відгуки, подивитися оцінки. Якщо раніше так не можна було, то тут навіть ви можете так. Першу книжку треба, от, знаєте, якщо ви довго не читали, обрати саме тут, яка прям дуже до душі. І тоді вже воно піде, і ви не зможете жити без читання. Дякую вам, дякую, пані Світлана. Дякую. Світлана Бондар, філологиня, завідуюча літературно-драматичною частиною театру імені Василя Василька, була в нашій студії. Друзі, національний тиждень читання завершиться, але часу на читання буде ще багато тижнів до кінця року. І новий рік проводьте з читанням. Є дуже багато жанрів і від українських авторів книжок, і перекладених. Вам знайдеться щось до душі. Головне, почніть. Це гарне хобі, яке тримає нас під час таких складних часів, під час повномасштабної війни. І ви таким чином будете підтримувати наші українські видавництва, бібліотеки і один одного. І з вами був проєкт «Код доступу». До зустрічі.
2: Код доступа 102.7 FM на першому міському радіо. Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102.7 FM.
1: Loving can hurt. Loving can hurt sometimes.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.